پر زیادہ رہی اور یہ اپنے عہد کی انقلابی تحریک تسلیم کی گئی، بلکہ نصف صدی سے زیادہ مدت تک اس نے ملک کے تعلیم یافتہ طبقے کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور اس تنظیم کی شاخیں بر صغیر میں منظم طور پر کام کرتی رہیں۔ 1935 میں سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے لندن میں ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی اور ہندوستان میں کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، فیض احمد فیض، مخدوم، سردار جعفری وغیرہ نے اس کو مقبول بنانے میں اہم حصہ لیا۔ اس کے اعلان نامے میں تلقین کی گئی کہ ہر ترقی پسند ادیب اور شاعر اپنے ماحول کا جائزہ لے کر سماج کے بنیادی مسائل کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنائے۔ نسلی تعصب، سماجی پستی، غریبی، فرقہ پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ترقی پسند مصنفین کی پہلی آل انڈیا کانفرنس 1936 میں پریم چند کی زیر صدارت لکھنؤ میں ہوئی، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سچا ادب ان تخلیقات کو ہی کہا جا سکتا ہے جس کے ذریعے قوت اور عمل کی تحریک پیدا ہو۔ ترقی پسند ادب بیداری کا آئینہ دار ہوتے ہوئے روحانی اور ذہنی تسکین کا باعث بھی ہوتا ہے۔ پریم چند نے ترقی پسند ادب کو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری بتایا، لیکن کانفرنس کی بازگشت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سجاد ظہیر اور سردار جعفری کے قریبی حلقے نے ترقی پسند مصنفین تحریک کو ادب سے زیادہ سیاست کا ترجمان بنا دیا اور یہ اشتراکیت کی علم بردار بن کر رہ گئی۔ مجبوراً اس سے ناراض قلمکاروں کو تحریک سے علیحدہ ہونا پڑا، کیونکہ تنظیم اپنے بنیادی مقاصد سماج کی فلاح بہبود سے ہٹ کر اشتراکیت کے لیے کام کرنے لگی۔ پہلے اس کا مقصد سامراجیت کا مقابلہ تھا، عوام اور خواص اسی لیے اس کے ساتھ تھے، لیکن آزادی کے بعد تحریک کی دلچسپی کمیونسٹ نظریات کے اشاعت تک محدود ہو گئی۔ ملک کی آزادی کو بھی یہ لوگ دھوکہ قرار دینے لگے، لہٰذا حکومت بھی اسے شبہ کی نظر سے دیکھنے لگی، اس کے اخبارات اور رسائل پر پابندی لگنے لگی اور رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ انجمن کی بھیمڑی کانفرنس نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ 1949 میں ترقی پسند کانفرنس کا جو نیا دستور سامنے آیا وہ جمہوریت کے پردے میں کمیونسٹ نظام کا ترجمان تھا۔ 1992 کی کراچی کانفرنس مولوی عبدالحق کی صدارت میں ہوئی تو اس میں صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کے طور پر معافی نامہ جیسی تجاویز سامنے آئیں۔ جہاں تک بھوپال کی نوابی ریاست سے انجمن ترقی پسند مصنفین کا تعلق ہے تو اس کی سرگرمیاں یہاں کچھ تاخیر سے شروع ہوئیں اور انہی ادیب اور شاعروں نے اس میں دلچسپی لی جو دوسرے ناموں سے چلنے والی کمیونسٹ تحریکوں سے متاثر یا وابستہ تھے۔ یہ لوگ پہلے سے جاگیردارانہ سماج اور راجہ نوابوں کی حکمرانی کے مخالف تھے اور چاہتے تھے کہ انگریزوں کی طرح ان اقتدار کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ شروع میں انہیں قبولیت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ یہاں کی عوام کی اکثریت اپنی ریاست کے بنے بنائے نظام کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بعد میں نوجوان اس میں دلچسپی لینے لگے۔ 1945 میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کا بھوپال میں باضابطہ قیام ہوا تو قدوس سہبائی اس کے صدر اور مقصود عمرانی جنرل سیکرٹری بنے، لیکن اسے اعتبار و مقبولیت اس وقت ملی جب جانثار اختر اور ان کی اہلیہ صفیہ اختر، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے، حمیدیہ کالج کے اساتذہ بن کر بھوپال آئے۔ یہ پہلے انجمن میں کام کر رہے تھے اور تجربہ کار بھی تھے۔ انہوں نے بھوپال میں اس تحریک کے لیے ماحول بنایا اور قیادت سنبھالی تو نوجوان ان کے پیچھے جمع ہو گئے۔ اسی زمانے میں ملک آزاد ہوا تھا اور تقسیم کے نتیجے میں فرقہ وارانہ کشیدگی عروج پر تھی، پھر بھی بھوپال اس سے محفوظ رہا۔ اسی ماحول میں جانثار اختر نے بھوپال میں انجمن کی آل انڈیا کانفرنس کرنے کا ارادہ کیا۔ انجمن کے ضابطے اثرنوں مرتب کیے، مرکزی قیادت سے اس کی منظوری حاصل کی۔ حامد سعید خان کو استقبالیہ کمیٹی کا صدر چنا گیا۔ انتظامیہ کمیٹی میں احسن علی خان، ابراہیم یوسف، اختر سعید خان، قمر جمالی، انجم سلیمانی، صہبا لکھنوی اور محمد علی تاج لیے گئے۔ کانفرنس کے افتتاح کے لیے معروف ادیب اور عالم قاضی سید سلیمان ندوی راضی ہو گئے تو 25 جنوری 1949 کو شام 7 بجے منٹو ہال، جو بعد میں حمیدیہ کالج بنا، میں علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کا افتتاح فرمایا اور انہوں نے نوجوان ادیبوں و شاعروں کو نصیحت کی کہ اپنی زبان اور قلم کو آگ بھڑکانے میں نہیں بلکہ اس کو بجھانے کے کام میں لائیں۔

0: اپنے میٹھے بول اور سریلے گیتوں سے غم سے بھرے ہوئے دلوں کو تسکین کا پیغام دیں. میں نے ترقی پسندوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب زندگی کا ساتھ دے. یہ بالکل ٹھیک ہے. کیا شاہنامہ و فرخی و عنصری کے دیوان نہیں بتاتے سلطان محمود کے عہد میں اس مملکت کی کیا فضا تھی اور کیسی عسکریت چھائی ہوئی تھی. اس لیے آج کے نوجوان ادیب جب اپنے زمانے کے خیالات کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کا کوئی نیا واقعہ نہیں, یوں ہی ہوا ہے, یوں ہی ہوتا آیا ہے اور یوں ہی ہوتا رہے گا. خطبہ استقبالیہ حامد سعید خان نے پڑھا اور افتتاحی اجلاس کی صدارت کرش چندر نے کی. یہ کانفرنس 6 اجلاسوں پر مشتمل تھی. افتتاحی جلسے کے بعد دوسرے اجلاس کی صدارت شاہد لطیف نے کی اور تیسرا اجلاس پنڈت سندر لال کی صدارت میں منعقد ہوا. اس اجلاس کو مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی خطاب کیا. چوتھے اجلاس کی صدر عصمت چغتائی تھیں اور چھٹا اجلاس جو ادبی تخلیقات کا دوسرا اجلاس تھا مہندر ناتھ کی صدارت میں منعقد ہوا. چھٹے اجلاس کے بعد 28 جنوری کو جوش ملی آبادی کی صدارت میں مشاعرہ ہوا. مشاعرے سے قبل جانثار اختر نے اختتامیہ تقریر کی جس میں انہوں نے کانفرنس کے مختلف جلسوں کا جائزہ لیتے ہوئے ترقی پسند ادب اور ترقی پسند تحریک کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا. انجمن ترقی پسند مصنفین کی اس کانفرنس نے بھوپال کے نوجوان ادیبوں شاعروں میں حوصلہ پیدا کیا, ان کے سینوں کو گرمانے کے ساتھ ساتھ زبان ادب اور شاعری کے مختلف معاملات کا احاطہ کیا اور غور و فکر کی نئی راہیں کھولیں. کانفرنس کے شرکا میں بھوپال کے بہت سے ادیبوں شاعروں کے علاوہ بیرون شعرا ادیبوں میں پنڈت سندر لال, جوش ملی آبادی, عصمت چغتائی, کرش چندر, شاہد لطیف, مہندر ناتھ کے ساتھ مجرو سلطان پوری, غلام ربانی تاباں, عادل رشید, ادھو کمار بھی شامل تھے. سردار جعفری کانفرنس کے انعقاد سے 2 دن پہلے گرفتار کر لیے گئے, اس لیے وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکے. جن لوگوں نے کانفرنس کو پیغام ارسال کیے تھے ان میں شریمتی وجے لکشمی پنڈت, ڈاکٹر عبدالحق, ڈاکٹر سید عابد حسین اور شاہد احمد دہلوی کراچی قابل ذکر ہیں. بھوپال میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی کامیابی نے جانثار اختر کی مقبولیت میں بڑا اضافہ کیا اور اس سے خود ان کی علمی اور ادبی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئی. اسی کے بعد 1949 کی آخری تاریخوں میں انہوں نے بھوپال کی انجمن ترقی پسند مصنف کے صدر احسن علی خان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انجمن ترقی پسند مصنفین کی بھیمڑی کانفرنس میں شرکت کی. جون 1949 میں بھوپال کا حکومت ہند میں انضمام عمل میں آیا اور یہاں چیف کمشنر راج قائم ہوا تو انجمن کے ممبران کی سخت نگرانی ہونے لگی. بھیمڑی انجمن نے انتہا پسند رویہ اختیار کیا تھا, اس لیے حکومت ترقی پسند مصنفین کی سرگرمیوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی. بھوپال میں بھی چیف کمشنر راج نے اس سلسلے میں سخت اقدامات کیے, ترقی پسندوں کے گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دی, گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں. ان نازک حالات کا اندازہ کر کے جانثار اختر نے بھوپال چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ صفیہ اختر کو اپنا استعفیٰ سونپ کر 19 دسمبر 1949 کو بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے. ترقی پسندوں کی بھوپال کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی جب تحریک ادبار کی شکار تھی, اس پر مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے. ان کا جواب دینے کے لیے یہ کانفرنس ایک پلیٹ فارم ثابت ہوئی. اس کے ذریعے ہندوستان کی آزادی, اردو زبان کے بارے میں موقف, فرقہ وارانہ قتل و غارت گری, ملک کی تقسیم جیسے اہم سوالوں پر بحث کر کے ان کی مناسب وضاحت کرنے, نیز انجمن پر عائد الزامات کا جواب دینے کی جو کوشش ہوئی اس سے سبھی مطمئن نظر آئے. یوں بحیثیت مجموعی یہ کانفرنس اپنے مقاصد میں کامیاب رہی, لیکن مقامی طور پر اس کے اثرات دیر پر ثابت نہیں ہوئے کیونکہ جانثار اختر نے بمبئی جانے سے قبل احسن علی خان کو انجمن کے مقامی یونٹ کا صدر بنایا تھا, لیکن وہ اسے متحد نہیں رکھ سکے. پھر بھی انجمن ترقی پسند مصنفین بھوپال کے نام سے یہاں انجمنیں بنتی رہیں اور محدود پیمانے پر ان کی سرگرمیاں بھی چلتی رہیں. نشستوں میں مقامی شاعر, افسانہ نگار, ادیب اور صحافی شرکت کر کے اپنی تخلیقات پیش کرتے رہے. آخر زمانے میں اس کی نشستیں اختر سعید خان، فضل تابش کے مکانات پر، پروفیسر کالونی اور لیبرٹی ہاؤس میں ہوتی رہیں، جن میں ڈاکٹر شنکر دیا شرما، ست پرکاش سنگر، قمر جمالی، اشتیاق عارف، عشرت قادری، مقصود عمرانی، محمد علی تاج، انجم سلیمانی، ابراہیم یوسف، متین نیاز، قاسم نیازی، نعیم کوثر، خالد آبدی، وحید پرواز، ظفر سیوائی اور سرفراز دانش، جی ایم نغمی، امتیاز انجم وغیرہ حضرت شرکت کرتے رہے۔ کافی عرصہ ہو گیا اب انجمن ترقی پسند مصنفین کا بھوپال میں نام بھی سنائی نہیں دیتا، نہ اس کے عہدیدار اور ارکان موجود ہیں، ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے۔
1: سامعین، آپ نے ترقی پسند مصنفین اور بھوپال کے موضوع پر ایک معلوماتی تقریر سماعت فرمائی ڈاکٹر مرضیا عارف سے۔ دوستوں، اردو شاعری کی روایت بھی ہمارے ادبی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ بعض شاعروں کا کلام زمان و مکان کی حدود سے بلند ہو کر ہر دور کے قاری اور سامع کے دل تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ مرزا غالب کا شمار بھی ایسے ہی عظیم شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں فکر کی گہرائی، احساس کی لطافت اور انسانی نفسیات کی باریک ترجمانی ملتی ہے۔ اب پیش خدمت ہے مرزا غالب کی ایک مشہور غزل، جسے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ نے اپنی دلنشین آواز میں پیش کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔

0: آپ نے مرزا غالب کی یہ لازوال غزل سماعت فرمائی. سامعین, افسانہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جو مختصر دائرے میں زندگی کی بڑی حقیقتوں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک اچھا افسانہ نہ صرف قاری یا سامع کو متاثر کرتا ہے بلکہ اسے سوچنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. آج کے پروگرام میں شامل افسانہ انسانی رویوں اور معاشرتی اقدار کے ایک اہم پہلو کو موضوع بناتا ہے جس کا عنوان ہے دکھاوا. آئیے سنتے ہیں.
1: حیدر عباس کی صاحبزادی مہرین عباس نرم مزاج, خاموش, سادہ طبیعت کی مالک تھی. اس کے خواب چھوٹے تھے لیکن دل بہت بڑا تھا. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی. وہ فرما بردار اور لاڈلی بیٹی تھی. والدین کے ہر فیصلے کو ہنس کر قبول کر لیتی, لیکن اس کے کچھ اصول تھے جن کے ساتھ وہ بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی. اس کے دل میں غریب و بے سہارا لوگوں کے لیے محبت و ہمدردی تھی. خالی وقت میں اکثر مختلف این جی اوز میں جاتی, وہاں کی بچیوں کے ساتھ گھل مل جاتی, ان کے دل کا حال سنتی, جو مدد ہو سکتی وہ کرتی. بچیاں بھی اس کے ساتھ خوش رہتیں. مہرین کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی. حیدر علی عباس صاحب نے اس کی شادی طے کر دی. چند ہی دنوں بعد اس کا نکاح تھا. گھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا. بی اماں اپنی پیاری سی پوتی پر ناز کرتی تھیں, اس کے نام کا صدقہ و خیرات تقسیم کر رہی تھیں. مہرین امی کے کمرے میں رکھی سنگار میز کے سامنے کھڑی اپنی لونگ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی. کبھی اسے گھماتی تو کبھی تیل لگا کر ڈھیلی کرتی. کافی دیر کی کوشش کے بعد لونگ ناک سے نکل کر گر گئی. مہرین پریشان ہو گئی. اتنی مشکل سے تو نکلی تھی اور گر گئی. آنکھوں سے ایسی اوجھل ہوئی کہ لاکھ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی. آخر کار تھک ہار کر امی سے خوف زدہ لہجے میں بولی, میری سونے کی لونگ کہیں کھو گئی. اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں, مل ہی نہیں رہی. اب میں کیا کروں؟ ارجمن جو مہرین کے دوپٹے پر ٹکن کر رہی تھیں دوپٹہ چھوڑ کر آئیں اور کہا, تم جاؤ, میں دیکھ لوں گی. پارلر والی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. مہرین نے دبی آواز میں کہا, امی مجھے پارلر نہیں جانا, میں گھر پر ہی تیار ہو جاؤں گی. میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں. ایسی فضول خرچی سے کیا فائدہ؟ میرے ابو کی حق حلال کی کمائی چند گھنٹوں کے دکھاوے کے واسطے پانی میں بہا دوں؟ ارجمن نے محبت بھرے انداز میں اس سے کہا, بیٹا زندگی میں ایک بار ہی تو ایسا موقع آتا ہے جب لڑکی دلہن بنتی ہے. سارے خاندان کی نگاہیں اس کے اوپر ہوتی ہیں. وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, کتنے قیمتی کپڑے و زیور پہنے ہیں, اور پھر گھر پر اتنے بھاری کپڑے اکیلے خود پہنے بھی نہیں جا سکتے. پارلر والی کپڑوں و زیور کی میچنگ کے حساب سے دلہن کو اور زیادہ خوبصورتی سے تیار کر دیتی ہیں. اب تم زیادہ وقت مت ضائع کرو, جلدی سے جاؤ, باہر حاجرہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. مہرین نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا, امی میں نہیں جاؤں گی, یہ جھوٹی نمائش مجھے پسند نہیں. حاجرہ آپا کو اندر بلا لیں, میری کچھ سہیلیاں آ رہی ہیں, وہ تھوڑا بہت میک اپ کر دیں گی. مہرین ارجمن میں بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں فاروق دوڑتا ہوا آیا. امی, خالہ امی آپ کو باہر بلا رہی ہیں. ارجمن غصے سے بولی, مجال ہے گھر کا کوئی فرد وقت و موقع کی نزاکت سمجھے اور میرا کہنا مان لے؟ ہر ایک کی باتوں پر میں ہی لیپا پوتی کرتی رہوں. اب یہ تمہاری خالہ امی 10 باتیں سنائیں گی. پارلر کے پیسے بچا لیے, دو ہی تو لڑکیاں ہیں, ان پر بھی اپنے ارمان نہیں نکال رہیں. روکھی سوکھی شادی کر رہی ہو. ویسے بھی تمہاری ضد کرنے پر نہ تو ہم نے اسٹیج پر کسی طرح کی سجاوٹ کروائی, نہ ہی تصویر والے کو بلایا. تمہاری وجہ سے کیا کیا سننا پڑے گا. اب تمہارے ابو کے معاشی حالات اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شان و شوکت سے نہ کر سکیں. مہرین نے کہا, امی بات شان و شوکت کی نہیں ہے. ہم اتنی فضول خرچی کرنے کے بجائے اس رقم سے کسی بے سہارا یتیم بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کو روزگار سے لگا سکتے ہیں. ہمارے ایک دن کے دکھاوے سے بچی رقم کسی کی زندگی کی خوشیوں کا سبب بن سکتی ہے. ہم

0: اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ بھارتی سفارت خانے نے یہ صلاح بھی دی ہے کہ جو بھارتی باشندے ایران میں ہیں وہ سفر کے دستیاب وسائل سے ایران سے چلے جائیں۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج ملک بھر کے 100 صنعتی پارکوں کی ترقی میں تیزی لانے کے مقصد سے بھوے پورٹل کا آغاز کیا۔ نئی دلی میں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھوے پورٹل کا مقصد ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی کے ساتھ مربوط صنعتی ایکو نظام، قابل اعتبار یوٹیلیٹی نظام، ڈیجیٹل حکمرانی میکینزم، کارکن امدادی بنیادی ڈھانچہ اور پائیدار ترقی خصوصیات تشکیل دینا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ پہل سرمایہ کاری کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ذریعے بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ لانے والے قدم کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیو چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس جیت نے بھارت کی ایک اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।